Që pu du bo që shtem i shjut Në cëna te se pejtë ndau Ja ka he palge lisu se taut.